0: Aha.
1: Mmeteko kwangu ndiprepare.
0: Oli wamani muno. Ey! Kugambira gebi singa kunyima nibyo bihwa bwangu. Oli no mujuaji Edida Wise mpora mpora. Niwe Semba yo hello.
1: Edida Wise.
0: Wanji.
1: Wale kwere.
0: Wale kuliriza.
1: Edi nkwenda.
0: Bojo nkwenda muno.
1: Ehe. Nkaje spice sound tagurolem.
0: Oye wandika guze banterera ompe nkokeyo.
1: Ona kwaza ngo dali wana.
0: Aha.
1: Ogota
0: ndole.
1: Ndina kurole boji mwa.
0: Okudupa rugamukuli. Ne kaguzo nkantali hanu mu studio nibikulema awe na no tuya tuyi. Rugezi geze okuswara nkumbi bazi.
1: Elida wai.
0: Yo.
1: Nokura mukize.
0: Aha.
1: Aroho design mu wiju.
0: Mm.
1: Arona inal bati bona bauliza.
0: Ekyasingire ku nduma.
1: Mhm.
0: Ngumanyo yeta msai gwa seno tiniku. Bakaguza captain wa Norway wale mwana Odegaard nyobo jawantu ngai nyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany